0: Hvala najljepša.
1: Sretan vam 20. rođendan.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

svim našim slušateljima koji su u ovom trenutku uz nas, želim dobro jutro. Dobro jutro svima vama u programu Radio Bobovca. Stigli smo i do prvog dana mjeseca listopada. A jutro svježe. Da, svježe je, samo 2 stupnja Celzija, mjerimo 3, evo. Mijenja se temperatura iz minute u minutu, 3 stupnja Celzija smo u ovom trenutku, a na našim selima koja su visočije, pretpostavljam da su temperature još niže. A da ne spominjem imali mraza. Vjerojatno da ima, ali to su vremenske prilike koje nam donose se u ovim trenucima i u ovim razdobljima. I tako, jučer smo otvorili stadion u Varešmajdanu zvanično, znači pušten je u rad i od sada nogometni klub Vareš svoje utakmice igra na stadionu u Varešmajdanu. Iskrene čestitke nogometnom klubu Vareš, organizatorima i svima onima koji su bili uključeni da dođemo do ovog stadija, odnosno da stadion dobije novi izgled, novu dimenziju i koji će služiti svrsi u narednih nekoliko decenija. Dobili smo obećanja o svemu onome što se može učiniti i u narednom razdoblju, da se neće stati samo na ovome, nego da će se raditi na još infrastrukturnih objekata, tako da svjetlija i bolja i ljepša budućnost očekuje nogometni klub Vareš. Isto tako hvala i svim našim sugrađanima, navijačima i svima onima koji su došli da daju potporu našim nogometašima na utakmici koja nije završila onako kako smo mi priželjkivali. Rezultat je bio 9-1 za Sarajevo, tako da, da evo, i to je možda jedan od pokazatelja kada dođe jedan veliki jaki klub na ove prostore što može učiniti. Ali naši momci su se borili srčano, dali su sve od sebe i izdržali koliko su mogli i pokazali da ipak znaju igrati nogomet. Naravno, o svemu ovome više u popodnevnoj panorami. Što se ostalih aktualnosti tiče, nemam ništa za posebno izdvojiti u ovim trenucima za početak našeg programa, osim da imamo radove na rekonstrukciji puta Smreka Semizova Ponikva. Danas i sutra promet na ovoj dionici odvijat će se jednom trakom, a 3.10. promet na ovoj dionici biti će potpuno obustavljen. Još što mogu samo najaviti, planska isključenja električne energije za sutra, 2.10. Tako će trafo područja Mala Rijeka, Budoželje, Fatići, Kadarići, Karići, Okruglica, Brgule, Lalića, Mlin, Toljenak, Golo Brdo, Zubeta, Ravne, Doli i Rančikulje od 9 do 13 sati biti bez napajanja električnom energijom. Bile su ovo najznačajnije naznake ovog današnjeg dana, ali i onoga što je obilježilo jučer. Tako da u našem programu ovo sljedeće što ću vam reći je informacija o svemu onome što danas možete poslušati u programu Radio Bobovca. Prvi sat rezerviran je za naše jutro, lokalne i servisne informacije. 9 sati prve vijesti, nakon vijesti u 9 prelistavanje dnevnog tiska sve do 10 sati, a onda u 10 sati ponovno vijesti iz studija Radio Bobovca. Od 10 do 11 vrijeme rezervirano za sport i naše sportske teme. Od 11 do 13 je marketing program, a u sklopu marketing programa od 11 do 12 sati i 30 minuta vrijeme je predviđeno za plaćeno političko oglašavanje. 13 sati ponovno vijesti iz studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 13 popodnevna panorama. U popodnevnoj panorami rekao sam da ćemo se osvrnuti na ono što je jučer zabilježeno na stadionu u Varešmajdanu. Od 15 do 16 sati naš je servisni podsjetnik i još jedan termin za plaćeno političko oglašavanje.
su sadržaj koje pripremam za danas i koje bi trebalo realizirati u programu Radio Bobovca. Svima vama želim lijep i ugodan početak ovog prvog dana mjeseca listopada. Ukoliko izlazite vani, dobro se odjenite, obzirom da je prilično svježe. Pozdrav za sve članove kluba slušatelja i jedno veliko hvala svima vama. Ostanite uz program Radio Bobovca.

Rekao sam da je temperatura u gradu trenutno 3 stupnja Celzija. Što nam kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kada je vrijeme u pitanju za danas i za naredne dane? U Bosni i Hercegovini je sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stupnjeva. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura zraka oko 7, a najviša dnevna oko 24 stupnja. Petak, sunčana, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjerene, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stupnjeva. Subota, sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 stupnjeva. Nedjelja, sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stupnjeva. Ponedjeljak, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stupnjeva. Biometeorološka prognoza i dalje je povoljna. Stabilne vremenske prilike i umjerene temperature ugodno će djelovati na većinu ljudi. Tijekom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi biti oprezni prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pozornosti odijevanju, s obzirom da će uz veći sadržaj vlage u zraku biti svježiji u odnosu na ostatak dana. Također ne treba isključiti mogućnost pojave mjestimične magle, naročito u unutrašnjosti, što bi moglo uzrokovati slabije poteškoće kroničnim bolesnicima.

rekao sam i u najavi našeg današnjeg programa, kada su putne komunikacije u pitanju na području naše lokalne zajednice, radi se na putnom pravcu Smreka, Semizova, Ponikva. Danas i sutra promet na ovoj dionici odvija se neizmjenično jednom trakom, a 3.10. promet na ovoj dionici bit će potpuno obustavljen od 7 do 24 sata radi izrade završnog sloja asfalta, a alternativni pravac je Vareš, Pogar, Luke, Ratanj. Idemo sada i do Bihamka. Pojačana je frekvencija vozila u većim gradskim središtima, na glavnim prometnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtijeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost na tim lokacijama, kolnik je vlažan. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim prometovanja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac prije Romanije

Usponi iz pravca podroma nije. Prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati prometuje usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalje, Šamac Orašje, na mjestima radova tijekom dana prometuje se neizmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrižu magistralne ceste M6 i regionalne ceste R420 u Grudama, svjetlosna signalizacija je danas privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje prometne signalizacije tijekom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta, a zbog registriranja putnika u novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

Ovaj 1. listopada obilježava se i kao svjetski dan svjesnosti o hepatitisu C i međunarodni dan je starijih osoba. A ovaj dan proglasila je glavna skupština UN-a 14. prosinca 90. rezolucijom 45/106 da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi. U Federaciji BiH zaključno sa 36. davne 20. bilo je 356.917 osoba starijih od 65 godina, danas ih je znatno više. Proglašenjem Međunarodnog dana starijih osoba želi se potaknuti da države starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omoguće im sudjelovanje u društvu u skladu s njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima. Međunarodni dan starijih osoba obilježava se od 91. svake godine 1.10. Pa evo, obzirom da i u našoj lokalnoj zajednici imamo dosta starijih osoba, evo da znaju da je danas njihov dan. Rođendani, engleski kralj Henrik III. Rođen je 1207. u Winchester Castle. Ruski car Pavle I. Petrović Romanov, sin i nasljednik Katarine Velike, rođen je 1754. u Sankt Peterburgu. Jugoslavenska filmska i kazališna glumica Marija Crnobori, rođena je 1918. u mjestu Banjole u Hrvatskoj. 39. američki predsjednik Jimmy Carter, rođen je 1924. u gradu Plains u Georgiji. Američki rock folk pjevač i tekstopisac Scott McKenzie, rođen kao Philip Wallach Blondheim, koji ostvario veliki uspjeh sa skladbom San Francisco, rođen je 1944. u Jacksonville Beachu na Floridi. BH političar državnik Haris Silajđić, rođen je 1945. u Brezi. Brazilski nogometni reprezentativac Julio Baptista, koji igra na pozicijama polušpice napadača za američki nogometni klub Orlando, rođen je 1981. u Sao Paulo u Brazilu. I hrvatski vaterpolist Maro Ioković, koji je kao igrač Juga osvojio naslov prvaka Europe 2016. rođen je 1987. u Dubrovniku. Kada se događaju u pitanju, u Nišu je 1878. otvorena prva gimnazija, u prvu školsku godinu upisano 49 učenika. Japan je 1910. izvršio aneksiju Koreje i uključio u Japansko carstvo. Predvođen je engleskim pukovnikom Thomasom Edwardom Lawrenceom, poznatim kao Lawrence od Arabije, Arapi su 1918. uz pomoć Britanaca u Prvom svjetskom ratu preoteli Damask od Turaka. Radio Beograd 1924. počeo emitirati program. U eksperimentalnim emisijama inženjeri Mihajlo Simić i Dobrovoj Petrović sa predajnika u Rakovici emitirali koncerte za sudjelovanje pjevača Beogradske opere. U znak sjećanja na prvo emitiranje 1. listopada ustanovljen kao dan radio televizije Srbije. Međunarodni vojni sud 1946. u Nürnbergu proglasio krivim 22 lidera nacističke Njemačke za ratne zločine počinjene u Drugom svjetskom ratu. Na smrt osuđeno njih 12, 3 dobila doživotni zatvor, a ostali zatvorske kazne od 10 do 20 godina. U Pekingu je 1949. pred carskom palačom Mao Zedong proglasio Narodnu republiku Kinu te postao prvim predsjedajućim novostvorene centralne narodne vlade. Zona Panamskog kanala poslije 70 godina pod kontrolom SAD-a formalno je 1979. predana na upravu Panami. Lider Kršćansko-demokratske unije Helmut Kohl postao je 1982. šesti kancelar Zapadne Njemačke, naslijedivši socijaldemokratu Helmuta Schmidta. BH glazbenik Dražen Erich Lazio, jedan od osnivača Crvene jabuke, gitarist sastava LVG Kurtović and His Meteors, glumac u top listi nadrealista te član Primusa, jedan od pokretača novog primitivizma, umro je 1988. od posljedica prometne nesreće kod Jablanice na VMA u Beogradu. Srpski filmski glumac Pavle Vujsić, dobitnik većeg broja glumačkih priznanja, umro je 1988. u Beogradu. Mihajl Sergejević Gorbačov postao je 1988.

teoriji Dagestana. Širom Srbije nastavljeni su 2000. protesti građana zbog nepriznavanja pobjede kandidata DOS-a Vojislava Koštunice na predsjedničkim izborima u Jugoslaviji. Jake policijske snage ušle su u rudnik Kolubara u pokušaju da spriječe štrajk rudara. 2006. održani 5. opći izbori u Bosni i Hercegovini. 2011. počeo prvi popis stanovništva u Srbiji. 2013. počeo prvi popis stanovništva u samostalnoj Bosni i Hercegovini. Srpska pjevačica romskog i turskog podrijetla Usnija Ređepova umrla je 2015. godine u Beogradu. Francuski kompozitor, pjesnik i glumac jermenskog podrijetla Charles Aznavour, koji je surađivao s brojnim glazbenicima, umro je 2018. u gradu Mure u Francuskoj. I akademski glazbenik, kompozitor i profesor Asim Horozić, široj javnosti poznatiji po koncertnom stavku za klarinet i orkestar Kapija, koji je posvećen uspomeni na ubijenu djecu u tuzlanskom naselju Kapija, preminuo je 2023. godine u Tuzli.

za protekla 24 sata. Nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 21 vozilo i vozač, izvršena su 4 pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručena su 3 prekršajna naloga. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, a iz ostalih događaja izdvajamo. Dana 30.9. vršeno je osiguranje javnog skupa nogometne utakmice povodom otvaranja renoviranog stadiona u Vareš Majdanu između NK Vareš iz Vareša i FK Sarajevo iz Sarajeva. Skupu je prisustvovalo oko 2000 navijača. Sve je proteklo uredno, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

0: biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Poslušajte što je zabilježeno

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Na Kozari će danas biti održana taktička vježba povodom 10 godina postojanja i rada Centra za obuku Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske. Vježbi Kozara 2026 prisustvovat će predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar unutarnjih poslova Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrašević. Vježba će biti izvedena kao simulacija realne sigurnosne situacije i predstavljat će priliku da se javnosti prikaže dio sposobnosti i spremnosti policijskih službenika MUP-a Republike Srpske za reagiranje u najsloženijim situacijama. U vježbi će, osim pripadnika Centra za obuku, sudjelovati policijski službenici specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerije, uprave za policijsku potporu, uprave za zrakoplovstvo, policijske uprave Banja Luka i policijske uprave Prijedor, kao i pripadnici uprave za informacijono-komunikacijske tehnologije. Početak vježbe zakazan je za 10 sati i 30 minuta. Vijesti. Policijski službenici koji su pod stresom zbog opisa posla najčešće nemaju psihološku pomoć ni potporu, pokazalo je između ostalog istraživanje predstavljeno na radionici o prepoznavanju stresa i potpori kod policijskih službenika. Radionicu su organizirali udruženje Mreža policijskih službenika u BiH u suradnji sa Internacionalnim univerzitetom u Sarajevu. Kulminacija stresa sa kojim se susreću u svakodnevnom radu uz brojne životne izazove u najgorem slučaju završava ubojstvom ili samoubojstvom. Pojavi se ime i prezime policijskog službenika. Identificira se policijski službenik koji se ubio, čak i prekoračio ovlaštenja, koje je bilo što uredno uradio pogrešno. Sve to predstavlja stres i za sve druge uposlene u policijskim organima, a tim uposlenim nema tko pomoći, izjavio je Edin Kahrimanović, predsjednik udruženja. Radionica koju su organizirali Mreža policijskih službenika i Internacionalni univerzitet u Sarajevu prezentirala je rezultate istraživanja s kakvim se stresnim situacijama suočavaju policijski službenici. Smjenski rad, dodatno opterećenje, administrativne obveze, birokratska procedura i izloženost traumatičnim iskustvima, incidentima, vođenje situacija za koje policijski službenici nemaju obuku ili nemaju s kim da razgovaraju, kazala je Iman Ehneh Seran, asistentica odsjeka za psihologiju na Univerzitetu Sarajevo. Vijesti. Povodom informacija da je granična policija BiH raspisala tender za nabavku kompletnih policijskih uniformi procijenjene vrijednosti 8,3 milijuna maraka bez PDV-a, reagirali su iz Agencije za policijsku potporu BiH. Direktor Agencije za policijsku potporu BiH Enver Hadži Ahmetović u reakciji naglašava kako granična policija BiH nema zakonski osnov da ovu nabavku provodi samostalno. Kako navodi Hadži Ahmetović, članom 24 stav 1 Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, izričito je propisana nadležnost Agencije za policijsku potporu za provođenje tenderskih procedura za određenu opremu policijskih tijela na razini BiH. S druge strane, Zakon o graničnoj policiji BiH omogućava direktoru ove institucije samostalno provođenje nabavki materijalno-tehničkih sredstava samo u slučajima kada ih Vijeće ministara BiH nije propisalo kao standardiziranu opremu. Vijesti iz svijeta. Nakon tri dana u Zagrebu je završen štrajk Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Gradom ponovno voze tramvaji, a odvozi se i otpad. Podsjećamo, jučer je Županijski sud u Zagrebu donio odluku da je štrajk vozača i komunalaca nezakonit i naredio prekid istog. Sindikati su nakon toga obustavili štrajk, a najavili su žalbe na presude. Tramvajski autobusni promet Zeta od sinoć se ponovno uspostavlja u punom opsegu. Trenutno je u tijeku je uključivanje vozila na sve linije, poručili su iz Zeta. Sindikati Zeta i Zagrebačkog holdinga su tražili veće plaće, a gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje im da ne pristaje na ucjene. Županijski sud u Zagrebu donio je odluku da je štrajk u holdingu i Zetu nelegalan, te ga je zabranio. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručuje da radnicima neće biti plaćeni dani provedeni u štrajku. Tomašević je najavio da će se razmotriti postoji li pravna osnova za naknadu štete građanima zbog obustave javnog prijevoza. Vijesti. Aviokompanija Fly Dubai priopćila je kako će privremeno obustaviti sve letove do i iz Izraela, dok traje istraga o incidentu koji je mogao rezultirati rušenjem aviona koji je letio za Tel Aviv. Iz kompanije su naveli kako je istraga o ovom incidentu u tijeku. Ova privremena suspenzija će omogućiti nadležnim organima da nastave svoj rad i utvrde sve činjenice vezane uz incident. U potpunosti smo posvećeni potpori tekućoj istrazi i održavanju najviših sigurnosnih standarda u našoj mreži, naveli su. Poručili su kako će surađivati s izraelskim i drugim vlastima. Ostajemo u bliskoj suradnji s vladinim vlastima, regulatorima i dionicima aerodroma i preispitaćemo suspenziju čim bude dostupno više informacija, dodali su iz kompanije. Podsjetimo, pilot je na letu iz Tel Aviva nožem napao kopilota, a nakon čega uslijedila drama na ovom letu. Radi se o letu koji je od Abu Dhabija išao prema Tel Avivu, a Netanjahu je u poruci naveo da je cilj pilota bio da sruši avion u Izraelu. Pilot je uhićen te se trenutno nalazi u Saudijskoj Arabiji.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 5 stupnjeva, 9 sati, 5 i pol minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

9 sati i 16 minuta započinjem s prelistavanjem dnevnog tiska. Danas ću to učiniti s nezavisnim novinama, evo koji su naslovi. Sjedinjene Američke Države izručile Anu Pechaver, bogatog povratnika ubili na večernjem trčanju. Nezapamćen slučaj u SAD-u, preživjela dvije doze za pogubljenje. Jugoslavenski crveni kiosk bio na svakom ćošku, danas ga čuvaju u Njujorku. Tko je pilot koji je izbog kapetana Fly Dubaija čudno se ponašao? Ružičasti listopad, u Srpskoj i do 650 novo oboljelih žena od raka dojke godišnje. Minić za nezavisne o velikoj koaliciji SNSD-a i PSS-a uopće nisam čuo. Branko Blanuša za nezavisne, neće biti nedodirljivih. DJ na dodjeli MTV nagrada, došla omotana crijevima. Uhićenje u Berkovićima, oduzeto 1070 kg duhana. Upalila vam se lampica za tlak u gumama, što uraditi? Mađarski perkelt je ručak za 3 dana, sutradan još ukusniji. Balkan ubrzano stari, BiH pri vrhu. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

što danas možete pročitati u Oslobođenju. Na drugoj i trećoj strani, pametna brojila gase struju malim obrtima. Izborna obećanja proračunskih parazita. Stari sukob sada prijeti skenerima. Na četvrtoj i petoj strani čekali nas EU voz i dalje. Majke traže lijek i pregled, ne još obećanja. Šesta i sedma strana oslobođenja, slika s Putinom može, ali kredit ne može. Uz manje kvote više radnika ostaje u BiH. Veća ulaganja u namjensku industriju. BiH nije samo Sarajevo. Rubrika regija, nezakonit štrajk Zeta i Zagrebačkog holdinga. Srbija dogovorila ruski plin do kraja godine. A u rubrici svijet, nuklearno upozorenje NATO-u zbog Kaliningrada. Nema izvješća o ljudskim pravima. Bili su ovo naslovi, oni najznačajniji iz oslobođenja.

Ako vas zanima što danas možete pročitati u večernjem listu izdanja za BiH, ostanite uz program Radio Bobovca. Željko Andrijanić, sat lagano otkucava, slijede povijesni izbori na kojima se mora zaustaviti anarhija. Vlada Federacije BiH utvrdila je koeficijente osnovice iznose braniteljskih naknada. Braniteljima ovaj mjesec na računu stižu uvećane naknade i zaostaci. Nasljeđe fašizma o kojem se u antifašističkom Sarajevu šuti. Vodovod i kanalizacija ovih dana izbacili nekadašnjeg nacističkog ideologa, danas bošnjačkog intelektualca. Što ako dođe do razlike između ručnog i elektronskog prebrojavanja listića? Izborni zakon u članu 5.29 stavak 4 precizira da će, ako se ustanovi da postoje neslaganje, SIP izvršiti ponovljeno ručno brojanje i ponovljeno elektronsko brojanje. Veliki ulog za predsjedništvo BiH na ovogodišnjim izborima. Podjela Hrvata otvara prostor Kovačeviću kao bošnjačkom izboru. Antimikrobna rezistencija velika je prijetnja čovječanstvu. Antibiotici gube moć. Jesmo li spremni za eru superbakterija? Obiteljska priča mlade obitelji posavskih voćara Pejić. Ljubav prema voćarstvu nas drži. U ovom poslu potrebno je jako puno rada i odricanja. Cijena kupusa za zimnicu, marku i 20, a u glavicama, a marku i porezani. Omiljeno jesensko povrće za 20 peninga skuplje nego lani. Maksimir na raskrižu, poništiti natječaj ili nastaviti prema izabranom projektu. Politika traži novi početak, struka brani svoju odluku. Trump dogovorio s tehnološkim kompanijama da same postave granice svog razvoja. Superinteligencija, novo oružje američkih izbora. Milijuni već teku prema kampanjama. Mostar, moj mali dio svemira, predstavljena 55 godina likovnog stvaralaštva Marina Topića. U Donjim Kolibama na svetkovinu Svetog Mihovila propovijedao velečasni Željko Čuturić. 14 godina pjesme, zajedništva, prijateljstva i ljubavi prema glazbi izbora, a dobro. Kruno Jučić gostovao je u večernjakovoj emisiji Stativa. Protiv Španjolske mogli bismo jedino da je Modrić mlađi 7-8 godina. Napadač Plavih bio jedan od rijetkih naših igrača koji su ostavili dobar dojam. Beljoj u Dinamo procvao i pokazao da je zasluženo u reprezentaciji. Omladinska liga BiH nakon 8 kola u vodstvu Pioniri Čelika, kadeti Borca i juniori Širokog Brijega. Bili su ovo naslovi iz večernjeg lista izdanje za BiH.

kao i obično u pregledu dnevnog tiska još ćemo saznati što danas možete pročitati u dnevnom listu iz Mostara. Na žalbene predmete u Sarajevu čeka se više od 5 godina. Oprez zbog jutarnje magle. Vlasnicima sarajevske kompanije Holland Taxi zapljenjena imovina vrijednosti 3 milijuna maraka. Vlada Federacije BiH utvrđeni koeficijenti osnovice iznose za braniteljske naknade. U Mostaru održana radionica o uzgoju smokve. Hercegovina ima veliki potencijal za uzgoj smokve. Proizvođači u gotovo svim općinama. Svjetlana Milišić-Veličkovski imenovana sutkinjom Europskog suda za ljudska prava iz BiH. Udruga suda za Federacije BiH o istupima mostarskog gradonačelnika u svezi sudskih odluka u predmetu. Nezadovoljstvo bilo kojom sudskom odlukom zakonski se izražava isključivo kroz žalbeni postupak. Federalni zavod MIO-PIO isplata mirovina za rujan u ponedjeljak 5. listopada. S prosvjeda radnika javnog poduzeća Komunalno Mostar upozoreno. Goriva imamo za još dan, dva, onda sve staje. Dnevni list još donosi. Japan pooštrio uvjete za strance koji žele stalni boravak. Nova pravila Europske unije mijenjaju način naplate ručnog prtljaga u avionima. Indijski kapetan aviona Fly Dubai proglašen herojem. Broj generala i admirala u američkoj vojsci smanjuje se za 20%. AI agenti pokušali hakirati web stranicu kanadske vlade. Vlade Pul će prisustovati razgovorima o proširenju Europske unije na Zapadni Balkan u Crnoj Gori. Na protestima francuskih učenika više od 600 privedenih. Sve više krađa goriva u Njemačkoj. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom tužiteljstva Srednjobosanskog kantona provodili su aktivnosti u okviru operativne akcije kodnog naziva Pečat s ciljem dokumentiranja krivičnog djela, zlouporaba položaja ili ovlaštenja. Na osnovi naredbe Općinskog suda u Travniku izvršeni su pretresi jednog privatnog objekta u Vitezu kao i službene prostorija Doma zdravlja u Vitezu koje koristi osumnjičena osoba inicijala PKG. Nakon pretresa osumnjičena osoba lišena je slobode i kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Travniku, te će protiv nje biti podneseno izvješće o počinjenom krivičnom djelu. Navedena osoba se sumnjiči da je u svojstvu liječnika specijaliste u javnoj ustanovi Dom zdravlja Vitez iskorištavanjem službenog položaja i prekoračenjem službenih ovlaštenja nakon radnog vremena obavljala preglede pacijenata u privatnom objektu bez ispunjavanja propisanih uvjeta za obavljanje privatne prakse, te da je prilikom tih pregleda izdavala recepte i stručne nalaze ovjerene službenim pečatom Doma zdravlja, a pacijente i izdate recepte nije evidentirala u službenim evidencijama. Ove usluge je naplaćivala čime je sebi pribavila protupravnu imovinsku korist. Prilikom pretresa privatnog objekta pronađeni su novac za koji se sumnja da potiče od naplate usluga liječenja, ovjerene isprave, recepti, dokumenti ovjereni pečatom Doma zdravlja, kao i druga dokumentacija pronađena u službenim prostorijama Doma zdravlja u Vitezu koje navedena osoba koristi, a koji će se koristiti u daljnjem krivičnom postupku. Vijesti. Policijski službenici policijske stanice Berković uhitili su osobu inicijala JK zbog sumnje da je počinila krivično djelo nedozvoljena trgovina. Akcija je izvedena u mjestu Žegulja na području općine Berković gdje su policijski službenici zaustavili i kontrolirali teretno vozilo marke Mercedes kojim je upravljao osumnjičeni. Detaljnim pregledom tovarnog dijela teretnjaka pronađeno je privremeno oduzeto 1070 kg duhana za koji vozač nije posjedovao ovlaštenje za trgovinu niti prateću dokumentaciju. O događaju je obaviješteno okružno javno tužiteljstvo u Trebinju koje je policijskim službenicima naložilo poduzimanje svih potrebnih mjera i radnji u cilju dokumentiranja krivičnog djela nedozvoljena trgovina u skladu sa krivičnim zakonom Republike Srpske. Više detalja o ovom slučaju bit će poznato nakon službene izjave za medije koju će dati inspektorica i portparolka Jovana Cvjetić. Vijesti. Ministar komunikacije i prometa BiH Edin Forto najavio da će od 1.1.2028. godine početi primjena izmijenjenog pravilnika o osposobljavanju za upravljanje motornim vozilima. Novim pravilnikom predviđeno je povećanje broja sati teorijske nastave sa 10 na 50, u nekim slučajevima i na 55, kao i povećanje obveznih satova praktične obuke sa 35 na 40 za B kategoriju. Iako ministar Forto ove novitete vidi kao ključni korak ka povećanju sigurnosti na cestama, predstavnici autoškola upozorili su na nelogičnosti i neizbježno poskupljenje usluga. Predsjednik udruženja autoškola u kantonu Sarajevo Edin Šabić je istakao da spomenuti pravilnik predstavlja podzakonski akt koji nije u skladu sa zakonom o radu i zakonom o osnovama sigurnosti u prometa na putevima BiH. Pravilnik u predloženoj formi ne bi smio biti objavljen u službenom listu jer nije usklađen sa spomenutim zakonima. Sadrži dosta nejasnoća pa autoškole i ne znaju kako bi ga primjenjivale u praksi. Kako je donesen, sasvim je sigurno da će uzrokovati poskupljenja, naglasio je Šabić. Vijesti iz svijeta. Krista Pajke, 50 godina, jedina žena osuđena na smrtnu kaznu u američkoj saveznoj državi Tennessee, prevezena je u bolnicu nakon što joj je srce nastavilo kucati i nakon što su joj ubrizgane dvije doze smrtonosne injekcije. Njen pravni tim podnio je hitan zahtjev za obustavu pogubljenja u samom trenutku izvršenja u zatvoru Riverbend Maximum Security Institution u Nashvilleu, navodeći da je Pike izgubila svijest, ali da joj srce i dalje kuca. Jedan od njenih odvjetnika potvrdio je za BBC da se 50-godišnjakinja nalazi u bolnici gdje joj se pružaju mjere spašavanja života. Vijesti. Američki državni tajnik Marco Rubio naredio je iranskom ministru vanjskih poslova Abasije Argačiju i njegovoj delegaciji pri Generalnoj skupštini UN-a da ranije napuste New York. Administracija Donalda Trumpa ranije odobrila vize uz stroga ograničenja iranskom predsjedniku Masudu Pezeshkianu, ministru vanjskih poslova Abasu Argačiju i njihovim delegacijama za sudjelovanje na godišnjem sastanku svjetskih lidera, usprkos neprijateljstvima između dvije zemlje. Vijesti. Temperatura u gradu je 9 stupnjeva, 10 sati 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

10 sati i 18 minuta. Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju O sportu je riječ. Naravno, sportske informacije započinjemo s vješću iz Vareša. Sinoć od 17 sati i 30 minuta odigrana je utakmica, prijateljska utakmica između nogometnog kluba Vareš i fudbalskog kluba Sarajevo, a sve u povodu otvaranja stadiona obnovljenog, rekonstruiranog. Manifestacija je započela u 16 sati sa prigodnim obraćanjima i podsjećanjem na povijest nogometnog kluba Vareša, ali isto tako i o povijesti samog stadiona na kome je odigrana sinoć utakmica. Nešto više od godinu i pol dana bilo je potrebno da se prikupe sredstva i obnovi stadion. Proširen stadion, sanirano klizište, urađena je nova ograda, postavljeni su reflektori i ambijent i atmosfera koju ste imali prigodu sinoć pogledati na ovoj utakmici bila je veličanstvena. Zahvaljujemo se svim sugrađanima koji su došli, svima onima koji su navijali i bodrili Vareš, iako je utakmica završena rezultatom 9-1 u korist Sarajeva, ali publika nije odustajala cijelo vrijeme, davala je potporu svim našim igračima i svakako bodrila ih na sve moguće načine. Tijekom utakmice upriličena je i bakljada, vatromet, ali isto tako upriličena je i jedna prigodna gesta, uručivanje nagrade od članova navijača za najboljeg igrača za prošlu godinu. A ono što je bilo povijesno za ovu utakmicu je i početni udarac. Početni udarac na sinoćnoj utakmici izveo je Matej Klarić, dječak od 7 godina koji je zaljubljenik u nogomet i koji voli nogomet, ali sticajem okolnosti razbolio se i preživio jednu tešku bolest i hvala Bogu sada je dobro, trenutno je u remisiji i vjerujemo da će svoju ljubav prema nogometu gajiti i dalje i da će nastaviti i podržavati nogometni klub Vareš. Svi su uživali u tom lijepom i emotivnom trenutku, a što on znači za samog Mateja zna on sam. Svakako, ovo su samo detalje onoga što ste mogli vidjeti sinoć na utakmici i prije same utakmice. O svim tim detaljima moći ćete pratiti i na našem web portalu, a utakmicu se ste isto tako mogli pratiti izravno preko YouTube-a koji je osigurao nogomet klub Vareš. Prema informacijama iz policije, na stadionu, odnosno na tribinama, bilo je prisutno oko 2000 navijača, što dovoljno govori koliko volimo Vareš i koliko volimo naš nogometni klub. Još jedan put sretno u novoj sezoni i novim igrama na obnovljenom stadionu u Vareš Majdanu.

Da, od sveg srca hvala svim nogometašima i svim onima koji su bili sinoć u Arešmajdanu. A mi nastavljamo našu emisiju o sportu i riječ. Duel trećeg kola Lige nacije između BiH i Švedske koje se igra sutra na stadionu Bileno polje u Zenici bit će posebno emotivan za BiH javnost. Nakon dugogodišnje reprezentativnog staža, kapiten i najbolji strilac u povijesti Zmajeva Edin Džeko oprostit će se od dresa reprezentacije BiH. U oči utakmice društvenim mrežama počela kružiti upečatljiva ilustracija posvećena dijamantu koja je za kratko vrijeme privukla veliku pažnju javnosti. Njeni autori su Atlas Project Design .ba i BH Zone, a sam Džeko podijelio je na svom Instagram profilu. Na ilustraciji je Džeko prikazan kao Master Splinter, učitelj iz popularne animirane serije Ninja Kornjače u dresu reprezentacije BiH s brojem 11. Simbolika je jasna, iskupni kapiten predstavljen je kao mentor generacijama koje dolaze. U gornjem dijelu ilustracije Džeko za ruke vodi dječake koji su tek zakoračili na nogometni put. Među njima su Esmir Bajraktarević, Tarik Muharamović, Kerim Alajbegović i Ermin Mahmić. Donji dio donosi potpuno drugačiju sliku. Nekadašnji dječaci izrasli su mlade nogometaše koji sada nose veliki dio odgovornosti na svojim leđima, dok Džeko sa štapom u ruci ponosno stoji među njima. Poruka ilustracije jeste da iskustvo, znanje i vrijednosti koje je prenosio ostaju iza njega u sigurnim rukama. Džekino nasljeđe u reprezentativnom dresu BiH mnogo je šire od golova i rezultata. Tijekom godina bio je jedan od ključnih lidera reprezentacije, ali figura koje su posebno cijenile mlađe generacije BiH nogometaša. Zbog toga će susret sa Švedskom imati dodatnu emotivnu težinu. Nakon posljednjeg studijskog zvižduka planirana je posebna ceremonija kojom će se Džeko zahvaliti za sve što je tijekom reprezentativne karijere dao BiH nogometu i simbolično ispratiti u reprezentativnu mirovinu. Bit će to trenutak u kojem će jedan od najvažnijih nogometaša u povijesti BiH posljednji put kao reprezentativac pozdraviti navijače na terenu.

Zeničko bilo polje sutra u 20:45, bit će poprište okršaja treće kola Lige Nacija protiv Švedske, ali i mjesto posebnog emotivnog naboja nakon najavljenog opruštanja Edina Džeke. Rekorder reprezentacije BiH sa 151 nastupom i 73 postignutka pogotka odigraće svoj posljednji meč u najdražem dresu, a organizatori i navijačke skupine pripremili su detaljan protokol kako bi ovaj događaj protekao u najboljem redu. Iako je natjecateljski ulog protiv Švedske izuzetno važan, posebna pažnja bit će usmjerena na tribine već od uvodnih minuta. U 11. minuti meča predviđene su ovacije i koreografija BH Panathinaikosa u znak poštovanja prema broju 11 koji je Edin nosio tijekom čitave reprezentativne karijere. Očekuje se da će Džeko odigrati onoliko koliko selektor procijeni, a nije isključeno da na terenu provede i svih 90 minuta. Iz Nogometnog saveza BiH upućen je ključni apel svim posjetiteljima da ni u kom slučaju ne napuštaju stadion odmah po završetku meča. Najvažnije je cjelokupna zvanična ceremonija koja uključuje svečani špalir. Dodjelo zahvalnica i iznenađenja za Edina odigrat će se tek poslije posljednjeg studijskog svižduka. Poseban pečat ove noći daće i velika humanitarna akcija organizirana u suradnji s udruženjem Pomozi Ba.

Navijači su pozvani da na stadion ponesu plišanu igračku uz izričito upozorenje da se igračka ne smije ubacivati u teren tijekom trajanja utakmice. Tek po završetku meča, kada oficijalni spiker da znak i kapiten krene u svoj počasni krug po terenu s tribine koje u tom trenutku pozdravlja, poletit će plišanci koji će potom biti proslijeđeni dječjim domovima širom BiH.

nogometni klub Veleže potvrdio je u srijedu uvečer 30. rujna dolazak novog pojačanja. Dres mostarskog kluba u nastavku sezone nosit će iskusni BH napadač Almir Aganspahić. On je predstavljen u press roomu, a stadion rođeni u prisustvu direktora kluba Faruka Karadže potpisao ugovor s Veležom. Suradnja je dogovorena do kraja polusezone, dok Velež ima mogućnost produženja ugovora do kraja aktualne sezone. Aganspahić je rođen 12.9.96. u Sarajevu, a prve nogometne korake napravio u školi nogometa Novi grad Sarajevo, nakon čega je prešao u FK Sarajevo. Tijekom karijere u BiH nastupao je još za Mladost, Kakanja, Krupu i Čelek, dok je značajan dio karijere proveo u inozemstvu. Prvi angažman van BiH imao je 2015. kada je otišao u Hrvatsku i nastupao za Osijek. Kasnije igrao za norveški Raufoss, Novi Pazar i Čukarički u Srbiji, Sungajt u Azerbajdžanu, Škendi u Sjevernoj Makedoniji.

lijepaju u Latviji, Gljilani na Kosovu te turski Boluspor. Upravo je Boluspor bio njegov posljednji klub prije dolaska među rođene. Najdublji trag ostavio u Novom Pazaru za koje je odigrao 54 utakmice te postigao 18 pogodaka i upisao 3 asistencije. Novi napadač Veležna prošao je kroz omladinske selekcije BiH. Nastupao je za U17, U18, U19 i U21 reprezentaciju naše zemlje. Agan Spahić igra na poziciji klasičnog napadača, u Mostaru od njega očekuje da iskustvom i golovima pomogne ekipi u nastavku sezone. Vjerujemo da će se naš novi nogometaš brzo uklopiti u ekipu, upoznati sa zahtjevima stručnog stožera i opravdati ukazano povjerenje, poručili su iz Veleža. Mostarski klub poželio Agan Spahiću dobrodošlicu i mnogo pogodaka u dresu rođenih.

i neki detalji drame koja se odvijela u Kopenhagenu. Portugalci su jučer stigli u Kopenhagen uoči susreta Lige nacija protiv Danske koji se igra večeras u 20:45, a usred dana Cristiano Ronaldo je spakirao kufere i napustio su igrače. Ronaldo je bio nezadovoljan time što je susret protiv Norveške počeo na klupi za rezerve, a u drugom poluvremenu selektor Jorge Jesus ga je poslao na zagrijavanje, no nije ga uveo u igru. Vidno isfrustriran, Ronaldo je odmah nakon posljednjeg sudijskog zvižduka odjurio u slačionicu, odbivši ostati na terenu s ostatkom tima kako bi pozdravio gostujuće navijače. Narednih dana nije trenirao s ekipom, a jučer je predsjednik Nogometnog saveza Portugala Pedro Proença sazvao krizni sastanak kojem su prisustvovali i Ronaldo i Jesus. Portugalski mediji su pisali da su nesporazumi izglađeni, ali Ronaldo iznenadni odlazak s reprezentativnih obveza je demantirao te tvrdnje. Ronaldo je objavio poruku na Instagramu, napustio hotel u Kopenhagenu i zaputio se ka aerodromu, a čelnici saveza su očajnički bezuspješno pokušavali spriječiti njegov odlazak na samom aerodromskom terminalu. Jesus i Proença su u općoj panici napustili bazu reprezentacije i pojurili prema aerodromu u Kopenhagenu. Njihov jedini cilj bio je uhvatiti prvu zvijezdu tima prije polijetanja privatnog aviona i u posljednji čas ga nagovoriti na ostanak u kampu. Međutim, dramatični pokušaj pregovora na samom terminalu završio je potpunim fijaskom. Ronaldo je hladnokrvno odbio sve njihove naknade, molbe i izvinjenja, te se bez puno riječi ukrcao u svoj luksuzni privatni avion i u kasnim večernjim satima napustio Dansku, uputivši se izravno prema Madridu. Iako Portugal nakon dva odigrana kola čvrsto drži prvu poziciju u svojoj skupini sa 6 bodova, 3 više od Danske i Norveške, svi sportski rezultati sada su pali u potpuno drugi plan. Brojni inozemni mediji uveliko špekuliraju da ovaj naprasni odlazak usred noći ujedno označava i definitivni kraj jedne neponovljive ere.

Bosansko-hercegovački košarkaš Jusuf Nurkić govori o svom novom suigraču, vrlo talentiranom Dejinu Petersonu, ali i razlozima potpisivanja novog ugovora s Utah Jazzom. Nurkić je ovog ljeta potpisao novi dvogodišnji ugovor s Utah Jazzom vrijedan $22 milijuna. Nakon sjajnih partija u dresu Jazera tijekom sezone 25-26, ostanak 31-godišnjeg centra u Salt Lake City bio je logičan potez uprave kluba. O razlozima svog ostanka u ovom klubu Nurkić kaže da su isključivo povezani s mladim trenerom Willom Hardijem, kojeg mnogo poštuje. Razlog broj 1 je Will Hardy, trener. Ima mnogo povjerenja u njega, rekao je Nurkić američkim medijima. Istovremeno, mnogo ga je impresionirao Novajlija u timu 19-godišnji ruki Darin Peterson. Petersona su iz ove franšize izabrali kao drugog upnog izbora na NBA draftu 2026. Naš košarkaš kaže da nikada za svojih 13 godina u NBA nije vidio tako zrelog igrača u takvim godinama. Tijekom svojih 13 godina rada nikada nisam vidio dijete koje je došlo i pokazalo takvu zrelost za svoje godine, rekao je Nurkić. I onda dodao da se situacija gotovo dovela do toga da moraju reći Darinu da se drži podalje od teretane, te da već svi u ekipi vole Darina. Peterson je do Utaha stigao kao brucoš Kanzasa, visok je 198 cm. Imao je dosta problema s ozljedama prošle sezone, ali je svejedno uspio odigrati 24 utakmice na kojima je prosječno bilježio 20,2 poena i 4,2 skoka uz 38,2% šuta za 3 poena.

I za kraj naše emisije o sportu je riječ još dvije informacije. Srbijanski teniski veteran Novak Đoković upisao je prvu pobjedu nakon 3 mjeseca savladavši Nuno Borgesa rezultatom 2-0 po setovima 6-4 i 7-6 na startu ATP 500 turnira u Pekingu. Đoković se nakon dugogodišnje pauze vratio u Peking i Kinu prema kojoj nikad nije krio simpatija. Danas je na startu imao uspješan duel kojim je prošao u osminu finala. Protivnik mu je bio Nuno Borges, ali se borio i s velikim zdravstvenim poteškoćama tijekom cijelog susreta. Đoković je imao mnogo problema sa disanjem, žalio se tijekom cijelog svog susreta, a žalio se i na nedostatak energije. Međutim, zahvaljujući mentalnoj snazi, uspio je dobiti ključne poene i slaviti u prvom kolu. U prvom setu bio mu je dovoljan jedan break kojim je poveo 2-0 i do kraja, iako je dozvolio Portugalcu nekoliko break lopti. Uspio dobiti prvi set rezultatom 6-3. Drugi set donio je pravu borbu i odličan servis gameove obojice tenisača. Nismo vidjeli niti jedan break sve do 6-6, a onda je susret odlučen u taj breaku. Tu se mnogo bolje snašao Đoković, te je sa 7-2 u taj breaku izborio plasman u osminu finala turnira u Pekingu. Tu će mu rival biti domaći kvalifikant Junača Kote Bu, a duel je na rasporedu sutra. I za kraj formula, švedskom vozaču BH porijekla Dini Beganoviću otvorila su se vrata ulaska u Formulu 1 nakon najnovnijih vijesti iz ovog automotosporta. Naime, Esteban Ocon je najavio svoj odlazak iz ekipe Haasa, čime se u ovoj američkoj ekipi Formule 1 otvorilo mjesto za vozača u narednoj godini. Prema prvim informacijama, Dino Beganović važi za jednog od glavnih favorita koji bi popunio mjesto u Haasu za narednu sezonu, a najviše zahvaljujući bliskim vezama s Ferrarijem, jer ekipe surađuju. Beganović je prošao vozačku akademiju Ferrarija, ove godine uspješno nastupa u Formuli 2. Osvojio je naslov na Formula Regional European Championship u 2022. Za našeg vozača je potrebno da do kraja sezone nastavi sa sjajnim vožnjama i to bi mu širom otvorilo vrata ulaska u Formulu 1. S druge strane, nije poznato što nosi budućnost za Ocona i u kojoj će ekipi voziti naredne sezone. Proteklog vikenda Beganović je osvojio 3. mjesto u Baku u trci za veliku nagradu Azerbajdžana i sada je 5. u poretku vozača s 131 osvojenim bodom, odnosno 51 bod manje od vodećeg Rafaela Kamare. S ovom informacijom završavam današnju emisiju o sportu je riječ u programu Radio Bobovca. U nastavku marketing program.

0: me berite, brigu o tome netjeci moji, naći ona trećega. Oće, oće, muke mi jezdove, naći ona trećega. Virujte vi strikanu.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
2: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
3: A koji kandidat?
2: Hajrudin Žilić.
3: Koji je broj?
2: Broj 3.
3: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
2: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

opći izbori 2026. godine, plaćeno političko oglašavanje. Iznad svega vjerujem da porodica mora biti na prvom mjestu. Porodica je temelj društva, snaga koja nas oblikuje i daje nam vrijednosti koje nosimo kroz život. Vrijeme je da zajedno napravimo siguran iskorak. Kao kandidat za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona borit ću se za porodicu, sigurnost i dostojanstven život. Glasajte za Damira Numanovića, BH Zeleni, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Iznad svega vjerujem da porodica mora biti na prvom mjestu. Porodica je temelj društva, snaga koja nas oblikuje i daje nam vrijednosti koje nosimo kroz život. Vrijeme je da zajedno napravimo siguran iskorak. Kao kandidat za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona borit ću se za porodicu, sigurnost i dostojanstven život. Glasajte za Damira Numanovića, BH Zeleni, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

oprosti. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Iznad svega vjerujem da porodica mora biti na prvom mjestu. Porodica je temelj društva, snaga koja nas oblikuje i daje nam vrijednosti koje nosimo kroz život. Vrijeme je da zajedno napravimo siguran iskorak. Kao kandidat za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona borit ću se za porodicu, sigurnost i dostojanstven život. Glasajte za Damira Numanovića, BH Zeleni, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: prašina u oku. Sitan kamen na dno cipele, ko fitilj zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smrekar-Upice, dionica Smreka-Semizova-Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnje.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Na brdu Žuč, koje se nalazi iznad Sarajeva, zapalilo se nisko rastinje, a vatrogasci su na terenu. Kako je potvrđeno iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo, prijavljen im je požar u Buča potoku. Vatra je planula na travnatom području, u blizini se nalaze i obiteljske kuće, ali trenutno nisu ugrožene. Vatrogasci pokušavaju lokalizirati požar kako se ne bi dalje proširio. Nakon što vatra bude ugašena, policija će obaviti očevid kako bi utvrdila uzrok požara. Vijesti. Biljana Plavšić, koja je presuđena pred Međunarodnim sudom u Hagu za ratne zločine, umrla je u Beogradu u 96. godini. Iako je po zanimanju bila profesorica biologije, njeni politički stavovi i potezi su bili duboko rasistički. Plavšić je rođena 7. srpnja 1930. godine u Tuzli, a prije ulaska u politiku bila je profesorica biologije i dekanesa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Kao dobitnica Fulbrightove stipendije završila je postdoktorske studije u Sjedinjenim Američkim Državama na Univerzitetu Cornell, a specijalizirala se u Pragu. U politiku je ušla 1990. godine kao članica SDS-a, a izabrana je za članicu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Uz nju u predsjedništvo BiH izabran i Nikola Koljević. Plavšić je u travnju 1992. napustila institucije Bosne i Hercegovine i postala član ratnog rukovodstva Republike Srpske. Obavljala je funkciju potpredsjednice i bila istaknuta po radikalnim stavovima kojim je opravdavala zločine. Između ostalog, nazivala je Bošnjake genetski deformiranim, a opravdala je i podržavala etničko čišćenje. Vijesti. Transparency International u BiH objavio je preliminarne rezultate monitoringa izborne kampanje, prema kojima su političke stranke do sada potrošile oko 11,1 milijun maraka. Najviše novca, prema podacima Transparency International BiH, potrošio je SNSD, oko 1,8 milijuna maraka. Slijede SDA sa 1,3 milijuna maraka, SDP BiH sa 1,1 milijun maraka i PSS sa oko milijun maraka. Najveći dio troškova odnosi se na bilborde, oko 6 milijuna maraka, dok su predizborni skupovi koštali 2,8 milijuna maraka. Vrijednost oglašavanja u najvećim medijima iznose 1,9 milijuna maraka, a prema podacima kompanije Meta za online oglase potrošeno je oko 300 tisuća maraka. Transparency International BiH navodi da podaci nisu konačni, jer ne uključuju oglašavanje i skupove u finišu kampanje. Dodaju da je zabilježeno i gotovo milijun maraka vrijednosti promotivnih sadržaja u medijima koji su imali karakter plaćene promocije, ali nisu bili tako označeni. Vijesti. Kantonalni sud u Sarajevu uvažio je žalbu kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo te ukinuo oslobađajuću presudu općinskog suda u Sarajevu izrečenu Farisu Foči i Hasanu Mrkonji. Saznaje se. Predmet je vraćen prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. Prvostupanjskom presudom od 27. studenog 2025. godine Foče i Mrkonja bili su oslobođeni optužbi za krivično djelo obmane pri dobivanju kredita ili drugih pogodnosti. Riječ je o predsjednicima nevladnih organizacija BIMA i BEDEM, koji su optuženi da su nezakonito pravdali utrošeni novac u iznosu od 48 tisuća maraka. Prema navodima iz optužnice, Poče i Mrkonja se terete da su u razdoblju od 18.10.2017. do 25.11.2018. godine u Sarajevu s ciljem da udruženju BIMA pribave pogodnost u vidu novčanih sredstava iz proračuna grada Sarajeva, odobrena sredstva iskoristili u drugu svrhu. Između ostalog, ističe se da iznos od 10 tisuća maraka nije utrošen namjenski za aplikaciju prema Međunarodnom fondu za zdravlje, već za registriranje i plaćanje uvezanog kombi vozila. U sklopu ovog slučaja obuhvaćen je tadašnji gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka, koji je optužen da je znao da novac nije opravdan, ali usprkos tome nije tražio njegov povrat. Vijesti. Inspektori Porezne uprave Federacije BiH kantonalnog poreznog ureda Mostar na području Hercegovačko-neretvanske županije obavili su 71 inspekcijski nadzor, pri čemu je zapečaćeno 9 objekata te izrečeno 49.100 maraka novčanih kazni. Inspekcijski nadzor je provedeni su 18., 24. i 28. rujna kod poreznih obveznika koji obavljaju ugostiteljske, trgovinske, pekarske i druge uslužne djelatnosti. Tijekom kontrola zatečeno je 60 prijavljenih i 14 neprijavljenih radnika. Zabilježeno je 16 objekata koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog tijela, 16 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj, te 27 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 9 objekata, a u 28 inspekcijskih nadzora izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 49.100 maraka. Iz Porezne uprave Federacije BiH poručili su kako će nastaviti s kontinuiranim inspekcijskim nadzorima i u narednom razdoblju, te su pozvali porezne obveznike da svoje poslovanje usklade s važećim zakonskim propisima.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Britanski premijer Andy Burnham izjavio da postoje snažne indicije da Iran bio umješan u navodnu zavjeru protiv baze RAF Fairford u zapadnoj Engleskoj. Burnham je za BBC rekao da istraga o događaju tijekom vikenda ostaje složena i ozbiljna, ali je podržao procjenu Sjedinjenih Američkih Država da je u incident bio uključen strani akter. Postoje snažne indicije da je Iran imao ulogu u onome što se dogodilo tijekom vikenda u RAF Fairfordu, ali naravno to ostaje tekuća, složena i ozbiljna policijska istraga, rekao je Burnham. Dodao je da Velika Britanija blisko surađuje s američkim kolegama i da u ovom trenutku neće iznositi dodatne detalje. Američki državni tajnik Marco Rubio ranije rekao da je osumnjičena teroristička zavjera jasno uključivala ruke stranog aktera, dok je Donald Trump kazao da bi osumnjičeni mogli biti povezani s Iranom. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je za Fox News da je Izrael Britaniji proslijedio obavještene podatke o tome da se pripremao napad koji je, kako je naveo, sponzorirao Iran. Iran je snažno negirao bilo kakvu umješanost. Iranska ambasada u Londonu priopćila je da kategorički odbacuje i snažno osuđuje nedavne neutemeljene i zlonamjerne špekulacije o ulozi Tehrana, dok iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio da je Velika Britanija na pogrešnom tragu.
1: Vijesti.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu govorio je o incidentu na letu Fly Dubai te je rekao kako bi se Izrael mogao uključiti u istragu. U intervju za Fox News Netanyahu je rekao kako se još ne zna točna pozadina napada kopilota na pilota aviona, ali je naveo kako je očigledno htio srušiti avion jer mrzi Izraelce. To je fanatizam i mržnja neprocjenjive veličine, rekao je. Na pitanje da li Iran stoji iza napada, Netanyahu je govorio oprezno. Prerano je za reći. On je sad pod istragom u Saudijskoj Arabiji. Mislim da će biti odveden u Emirate odakle i dolaze ili barem odakle poletio. Pratit ćemo situaciju i moguće da ćemo se uključiti u istragu, poručuje Netanyahu. U međuvremenu aviokompanija Fly Dubai priopćila je kako će privremeno obustaviti sve letove do i iz Izraela dok traje istraga o incidentu koji je mogao rezultirati rušenjem aviona koji je letio za Tel Aviv. Iz kompanije su naveli kako je istraga o ovom incidentu u tijeku. Ova privremena suspenzija će omogućiti nadležnim organima da nastave svoj rad i utvrde sve činjenice vezane za incident. U potpunosti smo posvećeni potpori tekućoj istrazi i održavanju najviših sigurnosnih standarda u našoj mreži, naveli su.
1: Vijesti.
0: Tehnološki mogul Elon Musk preuzet će vodeću ulogu u novom Pentagonovom projektu koji istražuje budućnost ratovanja, objavio u srijedu ministar obrane SAD-a Pete Hegseth. Obraćajući se vojnom osoblju u bazi marinaca Quantico u Virginiji, Hegseth je rekao da će Musk biti jedan od vođa inicijative poznate kao Project Meridian. Cilj projekta je kreativno sagledati budućnost, identificirati područja koja moramo osvojiti i sposobnosti koje moramo usvojiti, rekao je Hegseth. Ministar obrane osvrnuo se i na autonomno ratovanje, odnosno uporabu oružanih sustava i umjetne inteligencije sposobnih za djelovanje i izvođenje napada bez izravne ljudske intervencije. Moramo gledati u budućnost kako bismo osigurali tehnološku i vojnu nadmoć na bojišnici u decenijama koje dolaze, izjavio je Hegseth. Pentagon očekuje da će rezultati projekta biti predstavljeni u roku od 120 dana, odnosno do veljače. Musk je do kraja svibnja 2025. vodio odjel za vladinu učinkovitost, program smanjenja rashoda koje je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump. Odjel mu je poslužio za znatne rezove i smanjenje broja zaposlenih u državnim agencijama.
1: Vijesti.
0: Pakistan je pokrenuo nove zračne napade u Afganistanu ciljajući navodna skrovišta islamističkih militanata okrivljenih za smrtonosne prekogranične napade, rekli su zvaničnici u četvrtak. Najmanje dva skrovišta su meta zračnih napada u provincijama Helmand i Kunar u ranim jutarnjim satima, rekao je pakistanski ministar informiranja Atullah Tarar. Najmanje 22 militanta su ubijena, a njihovo oružje i municija su uništeni, naveo je Tarar u priopćenju. Međutim, afganistanska talibanska vlada priopćila je da su u napadima pogođene kuće u kojima je ubijeno 9 civila, uključujući žene i djecu. Osuđujemo ove napade, objavio je talibanski ministar informiranja Zabiullah Mujahid u priopćenju na X-u. Ovi napadi označavaju treći put da Pakistan napada ciljeve u Afganistanu za manje od 2 tjedna usred obnovljene eskalacije između susjednih zemalja.
1: Vijesti.
0: Cijene nafte pale su u četvrtak oko 1% jer su oporavak izvoza sirove nafte iz Perzijskog zaljeva i neočekivani rast američkih zaliha ublažili zabrinutost zbog snabdijevanja, dok investitori prate obnovljene diplomatske kontakte SAD-a i Irana. Terminski ugovori za naftu Brent pojeftinili su za 1,1% na $96.92 po barelu, dok je američka nafta West Texas Intermediate pala za 1,4% na $89.18 po barelu, piše Reuters. Obje referentne vrste nafte u srijedu su poskupile za oko dolar po barelu. Brent je u rujnu zabilježio rast od približno 14%, najveći mjesečni rast od srpnja, dok je WTI ojačao oko 5%. Pritisku na cijene doprinijelo je postepeno normaliziranje izvoza iz zaljevske regije. Saudijska Arabija ponovno je počela utovarivati naftu u tankere u luci Yanbu, nakon što je ranije obnovila rad na naftovodu Istok-Zapad. Istovremeno su američke zalihe sirove nafte u tjednu zaključno s 25. rujnom porasle za 922 tisuće barela na 427,3 milijuna barela, pokazali su podaci Američke uprave za energetske informacije. Tržište prate i nove diplomatske kontakte Washingtona i Teherana. Iran je u srijedu priopćio da je dobio američki odgovor na svoj najnoviji prijedlog za obnovu propalog sporazuma o prekidu vatre u zaljevu, a piše Vena. Vrijeme do kraja dana. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 21 do 27, na jugu do 30 stupnjeva. U Varešu je sunčano, ali ipak malo hladnije. Imamo 17 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati 12 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

kao i svakog drugog dana i danas vas pozdravljam u popodnevnoj panorami otprilike u isto vrijeme. 13 sati, 33 su minute. Započinjemo četvrtu ovotjednu popodnevnu panoramu. A što očekujete u njoj? Pa obzirom da smo jučer otvorili stadion u Varešmajdanu onako zvanično uz prigodan program, to ćete slušati u našoj današnjoj popodnevnoj panorami sve do 15 sati. Biće tu obraćanje zvanica i svakako nekoliko zanimljivih informacija o samom stadionu i o nogometnom klubu Vareš. Stoga preporuka je da ostanete uz popodnevnu panoramu i poslušate što smo vam to pripremili.

Cijenjene dame i gospodo, želim vam srdačnu dobrodošlicu na stadion nogometnog kluba Vareš. Posebno pozdravljam uvažene goste. U ime premijera Federacije BiH Sanju Vlaisavljević, federalnu ministricu kulture i sporta. U ime premijera Zedo Kantona, ministra obrazovanja, znanosti i kulture Mirzu Mušiju. Načelnika općine Vareš Malika Rizvanovića. Predsjedavajućeg općinskog vijeća Vareš Igora Šimića. Adnana Džindu, direktora službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH. Rukovodstvo nogometnog kluba Vareš, predstavnike Nogometnog saveza Federacije BiH i Nogometnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona. Predstavnike institucija, privatnih i javnih poduzeća. Poseban pozdrav za naše donatore koji su došli iz inozemstva, predstavnike udruženja i sve vas, cijenjeni posjetitelji. Danas smo ovdje kako bi zajedno obilježili ovaj povijesni trenutak u Varešu. Zašto povijesni? Pa zato što ovo što danas vidimo ovdje je jedan san koji mnogi od nas nisu mogli ni sanjati. No prije nego kažem nešto više o ovom projektu, podsjetit ću vas na neke veoma važne činjenice vezane uz ovaj stadion i nogometni klub Vareš. Povijest Vareša seže daleko u prošlost, a sve je počelo daleke 1891. godine kada je potpaljena prva visoka peć, jer je od tada krenula industrijalizacija Vareša. Nije trebalo puno vremena, nešto više od 30 godina, da se pokrene prvi nogometni klub na ovim prostorima. Tako je te davne 1927. godine pokrenut nogometni klub u Varešu pod nazivom MK Perun. Simbolično, jer se upravo nalazimo pod obroncima Peruna. Daleke 1927. dakle prije 99 godina, u Varešu se zvanično počeo igrati nogomet. Premda su kazivanja samih sudionika o tome donekle različita. U gradu se uvijek pričalo da je prvu kožnu loptu donio Jozo Antičević. Varešani ga se sjećaju kao osnivača i velikog igrača nogometnog kluba Zrinski, a do kraja života bio je povjerenik nogometnog kluba Dinamo. Evo kako je Jozo o tome sam kazivao. Kao dječak svoje sam slobodno vrijeme i školski raspust 1917. provodio kod svog djeda na Zabrzi. Te godine u Sarajevu zavladala španjolska groznica i mnoge su se i mučnije obitelji, bježeći pred njom, sklonile u provincije. Tako je i jedan Austrijanac sa sinom Ernestom obreo kod prijatelja na Zabrezi. Ernest i Jozo bili su prijatelji. Osim toga, Ernest je imao pravu kožnu loptu koju je ponio sa sobom i Jozo je objašnjavao pravila nogometne igre te igrao s njim po cijeli dan. A Jozo nastavlja. Često sam sa Zabreza silazio u Vareš kod roditelja i jednom je prigodom Ernest pošao sa mnom upoznati ih. Tada sam ponio i loptu, pa je odatle potekla priča da sam prvi koji ju je donio u Vareš, rekao je Jozo. 1928. godine članovi nogometnog kluba Perun uključeni su u radničko kulturno-umjetničko društvo Jedinstvo, a registriraju se pod novim imenom, nogometni klub Metalac, jer su svi članovi kluba bili napravljeni.

one u Varešu. Nešto kasnije napravljeno je igralište na Omeregeća Luci, to jest na prostoru gdje je danas stolarija u Ljepovićima. Ni igralište nogometnog kluba Metalac na Lukama u Prnjavoru nije uvijek bilo pogodno za igru. Rijeka Stavnja kad nabuja otkopavala ga je ili je često preplavljivala. Osim toga, ona je nemilosrdno odnosila lopte, a imati kožnu loptu u to vrijeme značilo je pravo bogatstvo. Nije pomagala ni visoko podignuta ograda od leti sa Šišića pilane iz potoka. Za loptom se znalo trčati dok svima nama dobro poznate kapije, a to su bili česti prekidi utakmice. Zbog toga će se, ali tek nakon drugog svjetskog rata, napraviti igralište od šljake na Šijakovu. Ovo igralište koristilo se sve do 1953. kada je ovaj prostor iskorišten za industrijska postrojenja. Radovi na ovom stadionu, gdje se sada nalazimo, na Trifkovića njivi, započeli su 1952. a završeni 1953. godine. Klub je proizveo mnoge vrste nogometaše i nogometne trenere. Natjecao se u raznim zonskim i republičkim natjecanjima, a u najboljim danima bio je i na pragu ulaska u drugu ligu bivše Jugoslavije, te ću spomenuti samo neke detalje jer bi nam trebalo puno više vremena da obuhvatimo sve. U drugoj polovici 60. godina prošlog stoljeća pratili su ih odgovarajući natjecateljski rezultati. U tim godinama nogometni klub Vareš redovno je ostvarivao plasman među pet najboljih timova zonske lige. Ova liga obuhvaćala je klubove šireg regiona Sarajeva i Zenice i afirmirala se sa stanovišta interesa gledatelja i ekonomske održivosti kao veoma poželjan format natjecanja. Prije početka sezone 69-70. izmjenom propisa omogućeno je da prvak zonske lige postane član druge nogometne lige koja je bila regionalno organizirana. Bio je to veliki izazov za većinu zonaša. Spomenut ću igrače koji su obilježili to vrijeme. Emil Hara, Ilija Blažević, Stjepan Andrić Kaveđija, Boro Jazić, Martin Sekulić, Mijo Andrić, Ljubo Paležnica, Bernard Petković, Hajrudin Čelebić, naziv Imamagić Šećerka, Runo Marjančević Haler, Hasan Češko Johnstone, Zoran Fischer, Dževad Imamagić, Edhem Čutić, Dušan Budimir Gari, Stjepan Miličević Pipe, Veljko Jazić Beto, Mehmed Čejban, Duško Matijašević, Zvonko Petrović, Salko Islamović i Zoran Lukić. Izvojit ću i jednu zanimljivost sa jednog gostovanja nogometnog kluba Vareš. NK Vareš je gostovao u Bugojnu protiv domaće Iskre. Utakmica je počela sa zakašnjenjem jer je tadašnja milicija, odpomognuta upravom igračima i redarima domaćeg tima, najprije morala odstraniti sudionike vašara s nogometnog terena. Nakon slanjanja vreća, sepeta, sanduka, šatora, ovaca, kokošiju pa i malog ringišpila, teren je očišćen i markiran. U vratnicama je ostalo nešto čavala od improviziranih štandova, ali utakmica najzad može početi. Iza jednog gola nalazilo se veliko kukuruzište. Kada bi lopta odletjela u njih, dva su dječaka bila zadužena da je pronađe i vrate. U jednoj od takvih situacija, dok su igrači na terenu čekali, iz kukuruzišta se pojavio samo jedan dječak. Nosio je tikvu veličinu lopte, mislio je da je lopta. Dolazimo i do razdoblja koje nam je ipak malo bliže. Neposredno na prelazu u novi mileniji, nogometni klub Vareš je imao jednu od svojih najboljih poslijeratnih generacija. Ključni trenutak bila je 99. godina. U petom mjesecu 99. ekipa je igrala čuvenu utakmicu protiv FK Mladost Kuračić u borbi za ulazak u viši rang natjecanja. Utakmica je završena rezultatom 1-1, a susret je ostao duboko urezan u sjećanja navijača i ljubitelja nogometa u Varešu. Ta sezona ostala je upamćena po odličnim igrama, velikom interesiranju publike i punim tribinama. Generacija igrača iz tog razdoblja i danas se spominje kao jedna od najtalentiranijih i najprepoznatljivijih poslijeratnih generacija u povijesti kluba. Uslijedilo je razdoblje stagnacije i borbe u kantonalnoj ligi. Nakon propuštenih prilika za plasman u viši savezni rang natjecanja, klub ulazi u razdoblje velikih izazova. Opća ekonomska situacija u Varešu, posebno gašenje i smanjenje kapaciteta teške industrije, izravno se odrazila i na sportski život grada. Tijekom 2000. godina NK Vareš postepeno gubi stabilne izvore financiranja. Klub se uglavnom oslanjao na potporu općine Vareš, entuzijazam bivših igrača, sportskih radnika i lokalnih gospodarstvenika koji su svojim angažmanom nastojali održati klub. U tom razdoblju važnu ulogu u radu i opstanku kluba imali su sportski radnici,
admiralem Čerenić i Mugdim Imamak.

0: Đokić. Ljudi koji su svojim radom, zalaganjem i ljubavlju prema klubu dali značajan doprinos očuvanju nogometa u Varešu. Klub se uglavnom natjecao u kantonalnoj ligi Zedo kantona, četvrtom rangu natjecanja u Bosni i Hercegovini. U okolnostima koje nisu bile nimalo lake, prioritet je bio sačuvati klub, okupiti igrače i posebno održati omladinski pogon koji je imao velike uspjehe, gdje su osvajanje titule prvaka u pionirskoj, kadetskoj i juniorskoj ligi Zeničko-Dobojskog kantona dokaz kako se nogomet u Varešu ne bi ugasio. Nakon razdoblja financijske i natjecateljske stagnacije, NK Vareš ulazi u jedno od najtežih razdoblja u svojoj novijoj povijesti. Od druge polovice 2013. do 2016. godine klub se suočio s potpunim gašenjem. Uništena je kompletna infrastruktura na stadionu i u klubskim prostorijama, zbog čega NK Vareš u tom razdoblju nije imao ni jednu selekciju koja se zvanično natjecala. Ipak, ni tada nogomet u Varešu nije stao. U najtežim okolnostima pojavili su se entuzijasti i zaljubljenici u nogomet koji su okupljali djecu, organizirali treninge i vodili ih na turnire širom Bosne i Hercegovine. Bez odgovarajućih uvjeta, vlastitog terena i klubskih prostorija, ti ljudi su čuvali ono najvažnije. Djeca su i dalje igrala nogomet, a ime NK Vareš nastavilo je živjeti. Upravo će taj entuzijazam i upornost biti temelj za kasniji oporavak i ponovno organiziranje kluba, njegovih omladinskih selekcija i seniorske ekipe. Da su Varešani dobri nogometaši, ali i nogometašice u prilog tome govore sljedeći pokazatelji. Sastanak inicijativnog odbora za osnivanje ženskog nogometnog kluba Vareš održan je 31.3.1999. godine u Varešu. Sastanak je predvodio Matija Franjić, koji je obavio i sve prethodne aktivnosti i govorio o važnosti bavljenja sportom mlađih osoba. Ženska nogometna ekipa iz Vareša u dane 15. i 16. 6.2019. godine nastupila je na međunarodnom turniru u Parizu, odakle se vratila triumfalno. S osvojenim prvim mjestom, gdje treba istaknuti Mišku Fožbo, koja se pokazala kao izvrsna nogometašica. Prije ovih nastupa u ženskom nogometu pokazale su se Rajna Jelić, igrala za ženski nogometni klub Željezničar Sarajevo i za ženski nogometni klub Loto Zagreb, a prije nje za iste klubove zaigrala je Katarina Božić i zapravo prokrčila im put. Posebno treba istaknuti pokojnog načelnika Zdravka Maroševića, koji je inicirao sve aktivnosti oko ponovnog pokretanja kluba. Vjerovao u vareškog čovjeka da može uspjeti i bio je u pravu. Sredstvima općine i na mnoge druge načine omogućio je minimalne uvjete za treniranje i igru, a rezultati su bili nevjerojatni, koje vidimo danas. U sklopu svog rada i djelovanja 2017. godine, u povodu jubileja 90 godina rada, odigrana je utakmica između Vareša i Hajduka. To je bilo 5.8.2017. godine, a rezultat je bio 1-3. Nakon ove utakmice nizali su se dobri rezultati našeg kluba, pa su tako od 2017. do 2025. godine u kantonalnoj ligi osvajali od 2. do 7. mjesta, a 2025. godine osvojili prvo mjesto kantonalne lige Zedo kantona i plasirali se u 2. ligu Federacije BiH, gdje i danas igraju, a prošlu sezonu završili su na 11. mjestu. Plasmanom u 2. ligu Federacije BiH, pored euforije i zadovoljstva, pojavio se problem o kojem se nije razmišljalo. Stadion u stanju kakav je bio tada ne zadovoljava standard za igru u 2. ligi. Međutim, tu dolazimo do najvažnijeg dijela. Zahvaljujući osobama koje razmišljaju o boljoj i ljepšoj budućnosti, okupila se neformalna grupa ljudi koja je iznijela prijedlog da se ide u rekonstrukciju stadiona kako bi zadovoljio uvjete 2. lige. To je značilo proširenje stadiona, veće tribine, nova trava, rasvjeta i mnogo toga. Inicijator je bio Fuad Mahmutović, koji je okupio ekipu koja će krenuti u realizaciju ovoga što danas vidimo ovdje. Pored Fuada treba spomenuti Malika Likića, Malika Rizvanovića, Irmelu Rizvanović, Sašu Frankića, Kenana Kapetanovića, Ahmeda Likića, Mehu Imamagića, Gorana Selaka, Ivana Lovrića, Igora Šimića, Emina Gonđu, Sašu Šormaza, Nermina Hrvata, Ernela Operku, Mahiru Brkić, Mirzu Ajanovića, Džemu Avdića, Naila Hercegovca, Srećka Grubešića, Roberta Lukića, Anesa Hrvata, Nedžada Operku, Marija Bogeljića, Emira Islamovića i Mahira Džafu. A tu su još mnogi drugi koji su se kasnije priključili. Svaka navedena osoba odrađivala je svoj dio posla radila danonoćno i pokušavala iznaći sredstva za stadion. Ideja je bila da se pokrene akcija kupovine kvadrata trave za 100 godina nogometnog kluba. Krenulo se prošle godine u 3. mjesecu i za oko 3 mjeseca prikupljen je dio sredstava koji je omogućio pokretanje još većeg angažmana sa svih strana. Na mnogobrojnim portalima pohvaljena je akcija nogometnog kluba Vareš, što je rezultiralo odzivom građana, što u Varešu, što u inozemstvu. Privatna poduzeća dala su svoj doprinos što kupovinom nekoliko kvadrata ili u materijalno-tehničkim sredstvima. Napravljen je projekt za rekonstrukciju koji je iznosio oko 800.000 baraka. Dodatno je bilo potrebno sanirati klizište, ugraditi reflektore, asfaltirati prilaz i napraviti ogradu, što nije bilo u projektu, te ukupan projekt bio 1.000.000 maraka. Građani su prikupljali sredstva kao donaciju za travu. Ministarstva kulture i sporta, kao i veće instance vlasti Federacije BiH, priključili su se akciji i osigurali dio po dio sredstava. Veliko hvala sadašnjem načelniku Maliku Rizvanoviću, koji u svakom trenutku stoji na raspolaganju klubu i igračima, te kroz svoj rad osigurava sredstva za rad kluba. Izdvojit ću neke od većih iznosa za ovu našu ljepoticu koju vidimo ovdje. Vlada Federacije putem Ministarstva kulture i sporta, putem kapitalnog projekta rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata, 320.000 maraka. Vlada Zvezdo kantona putem Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, 100.000 maraka. DP Metals, 160.000 maraka. Općina Vareš, 150.000 maraka. Akcija Kupi kvadrat, oko 270.000 maraka. S ovim sredstvima osigurali smo minimalne uvjete za naše igrače kako bi utakmice mogli igrati na domaćem terenu, jer su prošlu sezonu sve utakmice igrali na terenima u Župči, što dodatno poskupljuje rad kluba. S ovim nećemo stati, jer je u planu izgradnja sportskog objekta, tribine i slačionice, a koji projekt iznosi 200.000 maraka i izgradnja biciklističke i trim staze Vareš Majdan stupni do Mir u iznosu od 100.000 maraka, koje je osiguralo Federalno ministarstvo kulture i sporta. Na tome im veliko hvala. Danas, kada smo na početku novog doba za nogometni klub Vareš, njegove igrače, odmladak i sve one koji će postati dio kluba, ne smijemo zaboraviti cijelo rukovodstvo kluba. Od prvog čovjeka do posljednjeg člana. A što to znači za naš klub, reći će nam dugogodišnji sportski radnik i čovjek koji je obavljao sve funkcije u klubu, od igrača, trenera, tajnika, člana uprave, a danas je koordinator svih selekcija nogometnog kluba Vareš. Malik Likić, kojeg pozivam da vas pozdravi i uputi nekoliko riječi. Gospodine Likić, izvolite.
1: Zahvalim na dolasku i da vam iskažem iskrenu zahvalnost svima onima koji su podržali ovaj naš zajednički projekat. Ovo nije projekat kluba, ovo je projekat i dokaz da kada se ljudi ujedine i slože da mogu napraviti velike stvari. Mi smo ovdje godinama kuburili i mučili muku sa ovim uslovima na stadionu. Jednostavno došla je ta generacija ljudi koji vole svoj grad, a prvenstveno svoj klub, i pokazali smo da se može napraviti nešto veliko. Još jednom zahvaljujem se svima vama i želim vam svu sreću i da se dobro osjećate danas na našem stadionu i da svi skupa odgledamo i pogledamo ovu današnju utakmicu. Što kažu, jednostavno emocije su prevelike. Ovo nije bilo jednostavno rad, međutim, kad postoji ta ljubav, prevaziđe i sve granice, to je dokaz toga šta smo mi danas napravili. Hvala.
0: Hvala gospodinu Likiću. Pri realizaciji ovog velikog projekta uključili su se mnogi poznati nogometaši i sportaši. Javne osobe, među kojima su Luka Modić, braća Kovač, pozdrav za bračni par Kovač koji su danas ovdje sa nama. Amar Memić, Kenan Kamenjaš, pokojni Halid Beštić i mnogi drugi. A sve to zahvaljujući već spomenutim članovima grupe. Ali svoje dojmove, nakon što stojimo pred gotovim projektom, reći će nam dva najzaslužnija čovjeka, a to su gospodin Fuad Mahmutović i Saša Frankić, koje pozivam da se pridruže ovdje na primjer.
2: Sada nemam trenutak ovdje biti. Ovdje sam ja kao djete. Počeo svoje prve korake, prve utakmice, pobjede, poraze, prva prijateljstva. Onda me put odnio iz Vareša, ali nikad Vareš iz mene. I uvijek sam gledao kroz zadnjih 10-15 godina šta ću ovome gradu vratiti. Pojavila se grupa entuzijasta, evo, koji su spomenuli malo prije. Jedva sam to prihvatio, iako mnogi nisu vjerovali da će se dogoditi, ali evo, danas tu svi uživamo. Hvala svima, hvala mojim prijateljima, hvala svim donatorima, hvala sportašima, hvala svima koji su na bilo koji način pomogli da buduće generacije ovdje uživaju, da snivaju svoje snove, da djeca se druže, da stvaraju sportske uspjehe i živio naš nogometni klub Vareš i živio naš grad Vareš. Hvala.
3: Pa što Sale reče, udahnut, pa još jednom, pa sakrit suze, golemo, golemo više nego... Kad pogledam ovu ekipu dole, na podu, na travnjaku, to svi ljudi koje sam ja s ovim stadionom obavezao i uzeo kao obavezu i kao emanet, da ih zamolim da pomogu. Nije bilo lako. Pogledam u Adnana, pogledam u Ernela, u Sašu, u Macu, u Kenu, u Neđada, u Gogu. Sviju sam ja ispeglo. Malo sam ja agresivan u poslu. Taka mi navika. Ali poslije te neke pozitivne agresije, kad vidim ovo sve što smo uradili, puno mi je srce, ovo je rađeno za ovu djecu Vareša. Djeco Vareša, čuvajte ovo, uživajte u ovom, ne dajte ovo nikom, pobjeđujte ovdje i tako da vas molim da ovo ostavite u amanet narednih 50 godina, napravite bolji, a prvotimcima Vareša moram reći da bi trebali ove godine uzeti titul uz poštovanje prema mojim prijateljima iz Visokog. Ne smijem zaboraviti, a moram se, znam da mi govor ide s teme na temu, emocije radi, ali moram spomenuti naše donatore, moram krenuti od prijatelja iz politike, prijatelja iz studentskog doma, od ministra Mušije, od naše ministrice, od gospodina Adnana Džinde, od Ahmeda Likća koji je krenuo da radi bez jedne marke, od načelnika, od načelnikove supruge, od Ernela, Goge, Neđada, od Marka koji je napravio prvi projekat. Zaboravit ću nekog, nemojte se ljuti, od Mahire, ali moram vas sve spomenuti, reći vam hvala i evo danas godinu iza ovog svega, kad ovo pogledate, ja mislim da ste ponosni Varešani. Naravno, DPM, Adriatic Metal, malo smo vas peglali, ali takvi smo, evo vidite šta ste uradili s nama kad vas peglamo i hvala vam. Hvala još jednom gostima iz Sarajeva koji će uveličati ovaj događaj. Hvala vam svima i toliko. Ja ne mogu dalje i ne bih dalje.
0: Hvala ovim divnim ljudima, a emocije koje su pokazali dovoljno govore koliko im je stalo do ovoga stadiona. Danas, kada stojimo na ovom stadionu, mnogi prisutni su zamišljali sebe kako igraju na ovako uređenoj ljepotici. Jedan od njih je ovdje među nama i koji je zaljubljenik u nogomet. Dolazi iz mjesta iz kojeg je naš najpoznatiji nogometaš, a za to vrijeme dok je bio predsjedavajući, te nakon toga čelni čovjek općine Vareš, uložio je dio sebe kako bi izgradili ovaj stadion. Molim vas, pozdravite načelnika općine Vareš, gospodina Malika Rizvanovića. Gospodina Rizvanovića, izvolite.
4: Drage moje Varešanke, moji Varešani, sve vas srdačno pozdravljam, zahvaljujem se što ste došli da zajedno veličamo ovaj poseban trenutak za nas sve Varešake. Ovo je, kao što smo nazivali, historijski projekat ove generacije. Projekat koji smo živjeli evo godinu dana, koji smo bukvalno iz sata u sat davali svoje maksimum. Ja ovo kažem, ovo je projekat Vareških ljudi, jer vi ste dio sebe utkali u ovo. Mi političari smo imali obavezu da damo onoliko koliko možemo, ali vi niste bili obavezni, a dali ste dosta energije, truda i novca da ga danas stojimo ovdje i otvaramo u našu Varešku ljepoticu. Posebno želim da se zahvalim ljudima koji su od puke ideje došli do ovog zdanja, a to je naš Fuad, Ernel, Keno, Mahira, Emir, Saša, više ne znam ko nije bio uključen. I ja posebno njima zahvaljujem što su oni rodili ovu ideju da danas ovdje budemo. Jer da nije bilo te ideje, ne bi bilo nas danas ovdje. Poslije je bilo lako kad smo krenuli, ali posebno hvala i ministrici Sani, našem ministru Mušiji, vladi federacije, vladi Zedo kantona i svim dobrim ljudima, našim kompanijama DP Metalu, City Transportu, BBM-u koji su stvarno pomogli ovo, jer kao što rekao, bez vas, a i njih, ne bi bilo danas ovo ovdje izgrađeno, ne bi danas uživali i družili se. Ja se nadam da ćemo opet za nekih 6-7 mjeseci da otvaramo i novi objekat svlačionica, već smo krenuli u tom pravcu, da okružimo ovu priču, da kompletiramo ovo sve. Nadam se da će ovo biti budućnost održavanja priprema i igranja na ovom stadionu u Varešu, da se svi zajedno veselimo uspjesima naših nogometaša, a danas ne pobjedi bolji, to je Vareš. Hvala vam svima što ste došli i što ste podržali ovaj projekat.
0: Hvala našem načelniku na ovako lijepim riječima. Za realizaciju ovog projekta, već sam spomenuo, bilo je potrebno prikupiti 1 000 000 maraka. Dio sredstava prikupili su naši sugrađani, ali i poduzeća koja su u Varešu i Bosni i Hercegovini. Kroz svoj rad, koliko su na ovim prostorima, uvijek su pomagali našu lokalnu zajednicu, ulagali u obrazovanje, brinuli se o zdravlju, a posebno vodili računa o mlađim naraštajima koje se bave sportom. Prepoznali su važnost ovog projekta i maksimalno se uključili kako bi što prije završili s potrebnim radovima. Veliko hvala našem zlatnom sponzoru, kompaniji TP Metals BH, te pozivam direktora Armenaka Gregorija da vam se obrati. Gospodine Armenak, izvolite.
5: So, I just want to mention that my Bosnian is not that good, so that's why I brought Haris with me, that he can help for translation. Next time, I promise I'll do it in Bosnian.
6: Bosanski nije baš najbolji, tako da će govor biti na engleskom, ali tu sam ja da pomognem.
5: Dear Mayor, distinguished guests, dear friends, athletes and citizens of Varaždin.
6: Poštovani načelniče, uvaženi gosti, dragi prijatelji, sportisti i građani Vareša.
5: Today we are not opening a new stadium.
6: Danas ne otvaramo samo novi stadion.
5: Today we are celebrating what Vareš can achieve when institutions, businesses, citizens and the diaspora come together around a shared goal.
6: Danas slavimo ono što Vareš može postići kada se ujedine institucije, privreda, građani i dijaspora oko jednog cilja.
5: DPM Metals has strongly supported this project because we believe that major companies should also be strong partner to the community in which it operates.
6: DPM Metals je ovaj projekat snažno podržao jer vjerujemo da velika kompanija treba biti veliki partner u zajednici u kojoj posluje.
5: But this stadium is not only a story about investment and infrastructure, it is a story about people.
6: Ali ovaj stadion nije samo priča o novcu i infrastrukturi, ovo je priča o ljudima.
5: About a club that achieved the historic results and earned promotion of the second league.
6: O klubu koji je napravio historijski uspjeh i izborio plasman u drugu ligu.
5: About the players, coaches, everyone at NK Vareš who showed that ambition, hard work and support can be turned into success.
6: O igračima, trenerima i ljudima iz NK Vareša koji su pokazali da se ambicija, rad i podrška mogu pretvoriti u uspjeh.
5: We are proud to have stood with them on this journey. And today we are proud to stand in a stadium worth of their ambitions.
6: Ponosni smo što smo bili uz njih na tom putu, a danas smo ponosni što zajedno stojimo na stadionu dostojnom njihovih ambicija.
5: In mining, we know one thing very well. Great things are built on a strong foundations. This stadium is one of those foundations.
6: U rudarstvu jako dobro znamo da velike stvari se grade na čvrstim temeljima. Ovaj stadion je zaista jedan takav temelj.
5: A foundation for new generations, new victories and strong Vareš.
6: Temelj za nove generacije, nove pobjede, jedan snažniji Vareš.
5: Thank you to everyone who helped to build and support it.
6: Hvala svima koji su ga gradili i podržali.
5: I wish NK Vareš many victories on this field.
6: NK Varešu želimo jako puno uspjeha i pobjeda na ovom terenu.
5: I have no doubts about that one. And to Vareš, may we continue building great things together.
6: Što se tiče pobjeda i uspjeha, u to ne sumnjamo, a Varešu želimo da nastavimo zajedno graditi velike stvari.
5: Good luck and thank you.
6: Sretno i hvala vam.
7: Hvala i vama, dragi prijatelji, jer bez vaše pomoći sigurno ne bi imali ovo danas što imamo ovdje. Nalazimo se na novom stadionu gdje će naši nogometaši nastaviti graditi karijeru i osvajati bodove. Međutim, iznad ovog kluba imamo Nogometni savez Federacije BiH, koji je krovna organizacija i koja je dala svoj doprinos u izgradnji i izdavanju dozvola za rad. Nisam dobio informaciju da je sa nama neko iz Nogometnog saveza Federacije BiH, ali iz Nogometnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona sigurno je sa nama gospodin Nebojša Nikolić, kojeg pozivam da nam se kratko obrati.
8: Poštovani Varešanke, Varešanci, dame i gospodo, izuzetno je zadovoljstvo da svjedočimo ovom činu. Ovo je pokazatelj svim zajednicama da lokalni duh, vjera u sport, a onda kasnije podrška i privrede i političkih subjekata može doći do toga da evo danas sanjamo ovaj san. Zadovoljstvo je sa pozicije predsjednika saveza biti danas ovdje i posebno čestitam lokalnoj zajednici na ovom ogromnom uspjehu, a svakako ovo je slika i svega onoga što je vlada radi i nogometni savez Zeničko-Dobojskog kantona i pozivi lokalnim zajednicama da se u pozitivnim primjerima takmičimo. Želim vam puno uspjeha, sportskih radosti i svako dobro. Hvala vam.
7: Hvala i vama na svakoj potpori koju ste nam dali. Sve aktivnosti koje su vezane za realizaciju projekta izgradnje stadiona morale su biti povezane s našim kantonom i resornim ministarstvima. Zahvaljujući razumijevanju vlade Zedo kantona i rezultatima koje je nogometni klub Vareš ostvario, prikupljala su se sredstva s različitih instanci. Veliko hvala premijeru Neziru Piviću na potpori koju je dao nogometnom klubu za izgradnju stadiona. On danas nije sa nama, ali je sa nama ministar obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Miza Mušija, koji će se obratiti i u ime ministarstva, a i u ime premijera vlade. Ministre, izvolite.
9: Poštovani ministar Nikolić, poštovani načelnik Zvanović, poštovani predstavnici zakonodavne izvršne vlasti, predstavnici kompanija, fondacija, dragi prijatelji nogometa, sporta, draga djeco, u ime vlade Zeničko-Dobojskog kantona i u svoje lično ime, zaista mi je veliko zadovoljstvo da evo stojim ovdje pred vama ovim povodom. Možemo mi pričati, držati govore razne, ali ono što su nam prestali sad iz sale, fudo, jedna emocija, to se ne može ući ni jednom riječi stavati. I zato sam sretan i privilegovan da kao osoba koja je imala tu čast da učestvuje u ovom jednom zaista veličanstvenom projektu, u mjestima poput Vareša, to su male lokalne zajednice, opterećene i industrijom i ovom tranzicijom energetskom, i svim onim što ide uz to, krizom ekonomskom. Mi smo kao vlada se opredijelili, to nije bila slučajnost, to je zaista bio uslov, da i male sredine učestvuju u toj pravednoj raspodjeli svih stvari. I kolega voditelj je rekao da smo mi kao vlada opredijelili 100.000, ali ja vam moram donijeti još jedan muštulu. Prošli petak smo imali vladu, opredijelili smo ovaj način će još 100.000, tako da znači da je to 10.000. Ali što bi rekli na tom sopu, ali to nije sve. To nije sve. Mi smo kao vlada, zaista kad je u pitanju sport, a sport je bio zbog tih prioriteta poremećeni nekako uvijek, kad sve podijelite ostalo, ono što ostane na sport ostane. I mi smo zatekli 1.600.000 ukupna izdvajanja za sport. I to je stvarno bilo nedostatno za sve ono što jeste Zeničko-Dobojski kanton, što jeste naša velika tradicija, infrastruktura i klubovi koji nose zaista onako veliki su brend našeg kantona. Od Čelika pa nadalje. A evo i Vareša, kako ima bogatu i bogatu tradiciju. I ljude, entuzijaste koji nisu nikad posustali. Zaista vam čestitam, jedan aplauz još za ove ljude koji su nas zaista nadahnuli da ovo radimo. Sa 1.600.000 mi smo podigli danas na 6.600.000. I to su rekordna izdvajanja. I u tim izdvajanjima iznašli smo rješenje da zakonom o klubovima posebnog značaja Zeničko-Dobojski kanton bude obuhvaćen i nogometni klub Vareš. I Vareš sada svake godine po defaultu dobije 78.000 za svoju, jeli, za svoje potrebe, za ono što je ova djeca ili ljudi koji rade tako vrijedno, neminovno moraju imati na raspolaganju. I to će se povećavati ako Bog da. Svake godine kako bude rastao naš budžet, raše izdvajanje na sport. Čestitam vam, hvala vam. I zaista, nadahnuli ste me. Ovo je nešto što je nama, koji se bavimo javnim poslom, najslađi dio posla. Kad vidite gotov rezultat, kad vidite ovu radost, kad vidite ove emocije, dajete nam poseg da nastavimo dalje i nastavit ćemo ako Bog da dalje. Hvala vam.
7: Hvala ministru Muši, a kao što je sam rekao, no to nije sve. Nadamo se da će biti još sredstava. Kao što izreka kaže, zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača, tako smo i mi prikupljali sredstva s raznih strana i izgradili stadion koji je za nas danas ovdje palača. Od običnog građanina do najviših predstavnika vlasti imali smo potporu, a tu potporu vidimo i danas kroz ovu posjetu, jer na ovome mi nećemo stati. Dame i gospodo, zadovoljstvo mi je pozdraviti i pozvati ministricu za kulturu i sport Sanju Vlaisavljević, koja je ovdje u ime premijera Vlade Federacije BiH da nam se obrati. Evo, ja ću se opustiti i prepustiti vama riječ da nam se obratite, jer jednostavno u mene su emocije malo preuzele, tako da vjerujem da ćete vi sad nadograditi se na ovaj moj govor. Izvolite.
10: Dobar dan, dobro ovo prelijepo predvečerje, jesmo odužili s ovim govorima, svaka vam čast na strpljenju vi gore koji sjedite. Ajmo, molim vas da vas čujem jedan ogromni pljesak za vaš stadion i za vaš Vareš. Možete vi to puno jače, idemo ponovo. Sportaši, vi koji stojite ispred mene, da čujem kako ćete protivnike prepast najvećim vriskom i pljeskom za vas. Sad! To! Idemo još jednom, još jače! A sada da vidimo kako političari i ovi drugi plješću. Da vas čujemo! Ajmo, ajmo, kažete da vam emocije rade, pa nek prorade, i kroz pljesak. Dakle, iskreno govoreći, uistinu sam sretna što imate svoj stadion. Pazite, 53. 2026. sramotno je i pomisliti koji je protok vremena, a da vi tek danas vrištite i slavite jer imate ovu zelenu ljepoticu ispred vas. Ja uistinu želim u ime Vlade Federacije, ali evo neću govoriti kao neka političarka i ministrica, želim u svoje osobno ime da dakle uistinu ovdje budu najbolje utakmice, da vaš nogometni klub za koji živite, zbog kojeg se vraćate u vaše prelijepo mjesto, pređe iz druge u prvu i iz prve da nikad ne ode natrag. Ajmo, ajmo, pa možete pljeskati za prvu ligu koju želite. I još nešto, propustili smo to čuti na početku govora gospodin Armenaka, ne vidim gdje, vidim gdje, koji je rekao, i dobro to zapamtite, mada nismo to čuli u prijevodu, da će sljedeći put kada dođe u Vareš, njegov bosanski jezik biti puno bolji. To znači da će donijeti još novca, još donacija i da vas neće ostaviti na cjedilu. Evo, obećao je zapravo javno. Načelniče, da ne odustanete, da ne posustanete, a vi divni, sjajni ljudi koji se nalazite ovdje sa svih strana, nemojte odustati od svog Vareša, od svog kluba, od svog stadiona. I još nešto, evo, u bome ovdje ima, samo da znate, puno političara koji mogu što što učiniti. Još da vas od Podlugova preko Breze do Vareša povežemo dobrom cestom. Mislim da će onda svi rado dolaziti da ovdje igraju utakmice. Jače, jače, možete vi to jače. Dajte, obavežite ove ljude ovdje. I dakle, da će dolaziti drugi nogometni klubovi ovdje kod vas, a vi ih naravno pobjeđivati. Ako je Sarajevo stiglo, nek se ne ljuti na mene, valja meni do Sarajeva, ali ipak NK Vareš jesu domaćini. E, sada vi ste se zahvaljivali mom dragom kolegi i prijatelju Adanu Džindi, koji je rekao da ćemo udaviti ako ga slučajno prozovem, ali ne bih ja bila ja kad ga ne bi prozovala. Dakle, Adan Džindo, molim vas da dođete ovamo kao predsjednik. Ej, mladi ljudi, dobro ovo slušajte. Fondacije za sport Vlade Federacije, oni vam imaju puno novca, oni dijele taj novac stipendirajući, dakle, upravo vas koji stojite tu i vjerojatno mnogo vas koji gore sjedite. Adane, na vama je samo da obećate.
11: Evo, ne znam što treba da obećavam, obećavam. Kao i do sada, sve što sam obećao, ispunio sam. To bi ljudi od u prvom riječu znali. Tako da moja riječ ovdje ostaje za vas. Hvala.
10: Dakle, evo samo da kažemo za mlade ljude, njihove trenere, fondacija ima natječaj za mlade sportaše, klubove koji pomažu u opremanju klubova, ali ništa manje i u stipendiranju sportaša. Pa dajte samo dvije riječi što to znači i kako da vam se jave.
11: Evo, da ću obratiti kao predsjednik upravnog odbora Fondacije za sport, a ne u nekoj drugoj ulozi bivšeg pomoćnika ministra za sport, niti u nekoj drugoj ulozi koju sam trenutno u Lat Federaciji. Naime, Fondacija za sport je formirana upravo za stipendiranje perspektive mladih sportista u razdoblju od 12. do 21. godine. Zašto je to bitno? Upravo da ova mlada djeca ostale se bavi sportom na nekim, u nekim drugim putevima i da osjeti stimulaciju države. Država u ovom slučaju izdvaja 1 000 000 maraka upravo za podršku ovim mladim sportistima. Apelujem na vas da aplicirate na poziv koji će biti za nekih 10 dana, nećete da zakasniti. Ako ništa, možete za neku sportsku opremu da dobijete. Ako vam nedostaje, tako da evo, u najmanju ruku, pored stipendija, imate mogućnost za neku sportsku opremu. A što se tiče kapitalnih projekata, da se ministar ne bi izvukla, ako ostane budžet u ovom, mogu li obećati, nastavljamo sa drugom fazom izgradnje, naravno, slačionica. To smo obećali prije nekih godinu dana i ovo sve što smo ovdje obećali, mislim da smo ispunili i očekujem od vas neku treću fazu, neki treći projekat, a mi smo tu da to svi zajedno realizujemo. Ja i ministar obećajem.
10: Hvala lijepo, vijest Adane, osvjetlali ste nam obraz. Dakle, sve što Federalno ministarstvo kulture i športa i Fondacija za šport mogu da urade, mi smo tu, ne lažno, ne zato što političari uobičajeno lažu, ne lažemo, učinit ćemo sve što možemo da pomognemo ovom prelijepom gradu. Upravo gledajući vas, preponosne na ovo što ste napravili, a sada konačno nadam se da više neće biti govora i da ćemo gledati utakmicu.
11: Neće biti previše govora, zamoliću vas da ostanete kratko još ovdje. Nije još jedan kratki govor. Prije nego dođemo do najsvečanijeg čina, zahvalit ćemo se najzaslužnijim pojedincima i poduzećima na svemu što su do sada učinili. A nadam se da će to činiti i dalje. Čuli smo da hoće i vjerujem da će se to i nastaviti. Uručit ćemo nekoliko zahvalnica ovdje na Bini, a ostale ćemo uručiti naknadom. Stoga pozivam predsjednika kluba Mehu Imamavića da uruči zahvalnice sljedećim osobama. Ministrici Sanji Vlaisavljević odmah na prvom mjestu. Zamolit ću vas, ostanite na Bini da možemo na kraju napraviti zajedničku fotografiju od svih. Ministar Mušija, također, zahvala ide i vama, Vladi i svima koji su bili uključeni u ovaj projekt. Kompanija DP Metals, direktor Armijak. Može li malo ritma sa bubnjevima, evo traže nam. Malo ritma s bubnjevima. Jedni od zaslužnijih za ovaj projekt, to je obitelj Kovač, Anisa i Robert, također su zamoliti da dođu ovdje da provodimo zahvalnicu. Nogometnog saveza, zamolit ću također da dođe gospodine Nikoliću. I na
7: načelnik Malik Rizvanović. Rekao sam da ćemo ostale zahvalnice uručiti naknadno, a sada zajednička fotografija. Zajednička fotografija. Za vladu federacije i za vladu kantona također tu su i za gospodina Adnana Džini. Hvala vam, draga gospodo. Hvala na svemu što ste učinili za ovaj Bariš i za ovaj klub. A kao što smo čuli, potpora će ostati i dalje. Hvala još jednom od srca svima vama. Danas smo ovdje s posebnim razlogom, a to je otvaranje stadiona i odigravanje prve utakmice. Tako smo došli do najsvečanijeg dijela, odnosno presjecanja vrpce i proglašenja stadiona otvorenim za igranje utakmice. Na teren pozivam predstavnike kluba, predstavnike građana, predstavnika kompanije DP Metals, predstavnika Nogometnog saveza, načelnika, ministra, da nam se pridruže i svečano otvorimo stadion. Čestitamo i proglašavamo stadion otvorenim. Dragi naši sugrađani, prijatelji, donatori, sponzori i svi ljudi dobre volje koji ste se priključili ovoj akciji, jedno veliko hvala u ime ove mlade generacije koja će svoje nogometne korake graditi ovdje. U ime svih onih koji su svoju karijeru započeli na ovom stadionu i grade je diljem svijeta. I u ime svih onih generacija koje su završile svoje nogometne korake, što ste dio ovog svečanog trenutka. Od sada, nogometni klub Bareš utakmice druge lige Federacije BiH igra na svom obnovljenom stadionu, gdje ga odmah danas očekuje prijateljski susret s nama dragim fudbalskim klubom Sarajevo. Hvala vam svima u ime nogometnog kluba Bareš što ste dio ove svečanosti. Na naredne godine, kada klub obilježava 100 godina postojanja, očekujemo vas u još većem broju, jer do tada ćemo imati još mnogo toga za pokazati. U nastavku uživajte u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, nogometu, i bodrite naše nogometaše i uz iskrenu zahvalnost fudbalskom klubu Sarajevo što je došao da uveliča ovaj trenutak. Hvala vam lijepo, a u nastavku pogledajte jedan video koji je pripremljen vezano uz obnovu stadiona, a imat ćemo još kratki dio programa uručenje posebnih poklona prije same utakmice. Hvala vam lijepo.

Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Iznad svega vjerujem da porodica mora biti na prvom mjestu. Porodica je temelj društva, snaga koja nas oblikuje i daje nam vrijednosti koje nosimo kroz život. Vrijeme je da zajedno napravimo siguran iskorak. Kao kandidat za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona borit ću se za porodicu, sigurnost i dostojanstven život. Glasajte za Damira Numanovića, BH Zeleni, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka-Rupice, dionica Smreka-Semizova-Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

dame i gospodo, moje ime je Mliksa, bilježim se za štovanje. Puno stvari me živcira, ali stvarno mrzim...

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Iznad svega vjerujem da porodica mora biti na prvom mjestu. Porodica je temelj društva, snaga koja nas oblikuje i daje nam vrijednosti koje nosimo kroz život. Vrijeme je da zajedno napravimo siguran iskorak. Kao kandidat za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona borit ću se za porodicu, sigurnost i dostojanstven život. Glasajte za Damira Numanovića, BH Zeleni, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom. A 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smrekar-Upice, dionica Smreka-Semizova-Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje. Slatko li je, cud...

su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove,

Radili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka-Rupice, dionica Smreka-Semizova-Ponikva

0: Zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično i jednom trakom. A 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.
1: Usišta

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

bije mačku prednju nogu iznad koljena, potom na tom mjestu ubrizgava neku tekućinu da ga uspava. Još uvijek ima mogućnost odustati, predomisliti se, ali patnja je mačkova bila nepodnošljiva, i njemu i meni. Onda tehničar pokazuje injekciju koje se nazire tamno smeđa tekućina i oplahne nas žestok smrad. Kazuje o čemu se radi, kakvo je to sredstvo, ali ga više ne čuje. Ako postoji pakao, tamo sigurno tako smrdi. A on ubrizgava. Mačak, premda duboko uspavan, zadrhti, kroz njega prođe val smrti, iz usta mu se otme

sam usta na livu nogu, opet se tješim, bez tebe mogu. Sati mi idu sporo ka dani, a sve je gore.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio Popovac Laš.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

reci sve i odlaži. Ili sad, zbog dima, ova suza je